pensomini wa dumui. Ahine mo hina tina kwamyam. Namino miye de ya sobya yi. Ebebe wa sobya jya na moso. Wana wani ya ndia sieno. Wabecho ndia wewa u. Na shasani ya baye. Ahine mo hina niyo. Ewa mwa ura dinini. Me wano, cha, cha, cha wani, cha no, cha no, cha no.